دستا رو ماشه، مغزا تعطیلات، مشتا بسته، دهنا بازه. رسید سعادت میگفتی فرشته اومد، تو نرو عزیز شب درازه. باشم مرده